0: Black, black, bling, dipping, dipping, plop. I'm Frieda, and I've got naturally curly hair. Do you like girls with naturally curly hair?
1: Good grief! Pum!
2: Pum! Pum!
0: Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum! Pum!